ei voi ruuja pitoa kunnasta. Haatikaa, se kuuluu, että kun tuonne ihan maa tykynä maa kaupunkaa, mutta se on muodon mutta haappa jokin. Aidaan pois vaan heilua, jota tykkä kaadukka tuohon.